Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

Cool Boy, anang ito nga programang Request the Dream One, ha? So, kansala o na, hangtod sa alas 4 sa kahaponon, mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagadan. Okay? Wala man tayong oras. Salamat kay mga kabayan sa inyong makanunan nga pag-atang sa itong mga programa. Labi na sa atang Adlong Domingo. Domingo Discoral, sukan sa alas 6 hapon, hangtod sa alas

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Map

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Ani ha si ka-vibes tonton.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
6: Morning.
7: Morning.
6: Buntag na vibes.
7: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
6: 93.1.
7: Ka vibes mauna ni.
8: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag.
9: Arangkada sa buntag.
8: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
9: Mauna ni.
10: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, tukto na og samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pamutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
6: Sayon na The Vibes!
8: DJ drop the bass!
6: Party na The Vibes!
7: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
6: Ka-vibes sat-sat sa ulto!
7: Ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes.
12: Serbisyong ka-vibes.
11: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes.
12: Ka-vibes.
11: Mauna ni.
13: The hottest.
14: The hottest
13: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
14: Night and day.
13: 93.1.
14: 93.1
13: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Hulyo 13, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Pasado alas 10 sa buntag ni adtong Hulyo 11, 2026, sa barangay Tapon, Dalaget, Cebu. Ang biktima, giilang si Arias Ruel, 58 anyos, residente sa barangay Kawayan, Dalaget. Sumala sa inisyal nga impormasyon, duha ka lalaki nga nagsakay og puting motorsiklo ang gituohang responsable sa krimen. Ang duha nagsulob og jacket og helmet nga mitabon sa ilang mga naw. Base sa imbestigasyon sa Dalaget Police Station, nagmaneho si Ruel sa iyang tricycle padulong sa lungsod sa Alcoy ug adunay duha ka pasahero samtang dihang nikalit silang gisundan sa motorsiklo sa mga suspek. Sa pag-abot sa kilid sa tricycle, gipusil ang biktima nga naigo sa ulo ug namatay dayon. Hinungdan sa pagpamusil, dali nga nagpadagan ang motor sa mga suspek padulong sa wala pa matino nga direksyon. Padayon karon ang laom nga imbestigasyon sa mga kapulisan aron mailahan ug madakpan ang mga responsable sa krimen. Jaylin Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa atong CTU Barili intern Jaylin Libradilla. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, motorista mibangga og SUV patay. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa atong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
2: usa ka motorista ang giila sa alias Chris, lumad nga taga Barangay General Climaco ang namatay human nakasugat og aksidente sa National Highway, Barangay Sangi, Toledo City, niadtong Hulyo 11, 2026, alas 3:40 sa kadlawon. Nagbiyahe ang rosy nga motor ni Chris ug ang usa ka Honda CRV nga gimaneho sa usa ka 18 anyos nga giilang si Don sa magkaatbang nga direksyon. Sumala sa kapulisan, nilapas sa pikas linya ang motor hinungdan sa grabing head-on collision. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay si Chris sa sementadong daplin sa dalan ug nakaangkon og seryosong mga samad. Gidala pa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO ang biktima sa Toledo City General Hospital upon gideklare kini nga dead on arrival. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang usa ka e-bike driver nakaplagan nga wala nay kinabuhi sa may inayawan. Dugang nga impormasyon sa maong balita gikan sa tong CITU Barili intern Joanne Michelle Villata. Joanne,
3: patay ang usa ka e-bike driver human kini makit-an sa gwardiya sa One Central Inayawan nga wala na mulihok og dili na usab motubag. Sa dihang ilang gisusi ang kahimtang sa biktima, ilang nasayran nga wala na kini kinabuhi. Ang namatay na ilhan lamang sangan nga Cesar Abuel. Gidali sa Inayawan Rescue Team ang paghatag untaw og emerhensyang tabang kang Abuel, apan sa ilang pag-abot, wala na kini naginhawa og wala na usab kini pinitik sa pulso. Tungod ni ini, gipasusi pa ang lawas sa biktima aron mahibal-an ang posibleng hinungdan sa kamatayon. Gipadayon sa Inayawan Police Station ang imbestigasyon aron matino ang sirkumstansya sa maong insidente. Sa inisyal nga pagsusi sa lawas sa biktima, wala'y nakit ang samad nga nagpakita nga na biktima kini sa pagdunggam o pagpamusil, busa padayon pa sa pagpangita sa eksaktong hinungdan sa iyang pagkamatay. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Samtang usa ka rider nga nakabangga sa Talisay City, nagpositibo sa alcohol ato sa breath analyzer test. Nasakpan nga hubog ang usa ka rider human kini nakabangga sa FBAS Street, Barangay Mohondak Bayan sa Talisay. Ang maong driver sa motorsiklo giingong usa ka college student mibalik gikan sa Salo-Salo ug nabuntagan na sa pagpauli. Base sa resulta sa alcohol breath

0: analyzer test nga gipahigayon sa Land Transportation Office kun LTO 7. Taas ang level sa pagka-intoxicate sa suspect o giluwatan kini og violation ubos sa Republic Act number 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. So wala pa kini nga insidente. Hugot nga nakig-alayon ang City of Talisay Traffic Operation Development Authority kun City Toda sa LTO 7 aron masigurado ang seryosong pagpatuman sa balaod batok sa drunk driving tungod sa nagkataas nga ihap sa mga aksidente sa kadalanan diin daghang mga driver ang hubog samtang nagmaneho. Samtang Bureau of Customs ug NBI misusi sa nasakop nga 25 nga ka mga container vans nga gisuspit saan nga illegal nga sigarilyo. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Chini Tilar. Chini,
1: gisusi sa Bureau of Customs ug National Bureau of Investigation kung NBI ang mga 25 ka container vans na gisuspit sa hang adunay illegal na mga sigarilyo sa Gothong Yard sa Mandawi City niadtong Sabado Hulyo 11 tuig 2026. Ang mga container vans naglangkob sa gibanaba ng 980 milyon espeso sa illegal nga sigarilyo nga nasakop sa usa ka labing dagkong anti-smuggling operation sa Central Visayas. Gipahigayon ang operation sa BOC, NBI ug PNP CIDG isip kabahin sa kampanya batok sa smuggling. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang responsable o mapasakaan sa angay nga kaso. Chini Tilar, CTO Barili intern na nga lagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Chini Tilar. Samtang sa laing bayan sa ato ang balita mga ka-vibes, Cebu Province makadawat og 200 milyon pesos para sa bagong mga classroom sa publikong eskwalahan. Nakasigurado ang probinsya sa Sugbo og 200 million pesos nga pundo gikan sa Department of Education kan DepEd alang sa pagtukod og dugang ang mga classrooms ubos sa Basic Education Facilities Program kung BEFP. Formal nga gipirmahan ni Gobernadora Pamela Baricuatro ang Memorandum of Agreement kung MOA ubos or uban sa Department of Education sa Central Office sa Makati City. Base sa kasabutan, ang DepEd maoy ma-provide sa pondo ug mutan-aw sa technical nga pamantayan samtang ang Kapitolyo sa Sugbo maoy mangunay sa procurement ug pagtukod sa mga bagong school buildings diri sa Sugbo. Kadto mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imedya na sa buntag.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
2: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka vibes mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the bass!
2: Party na the vibes!
3: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.